0: 你给的吻。
1: Дорог юм димаш.
2: Мэргэ гот босон достаа. Кримэ тал усаа ягаа юм.